allan o'r celloedd a'r fechniaeth. Dwi'n codi dau fus ar y llys a'r gyfraith. Fes ben i blwyddyn a'r brofiannaeth. Fuck all, dyna beth yw'r

Yeah. Cos dyn o'i reg, di dal yn hawdd yn ynghyg. Dim un rhwng Corneli neu 40. Cos yn dod y tynerdi, dim un e'n cwrw ecstasy. Spygi a gwefryri.